0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Muzikinė data Liepos 20-ąją. Liepos 20-ą Vilo Smito dienoraštį arba metraštį pažymėta du kartus – 1997-aisiais ir 1998-aisiais. Tais metais reperio specialiai filmui Vyrai juodais drabužiais įrašyta daina Man in Black pakilo į pirmąją vietą Jungtinių Amerikos valstijų topuose. 1998-aisiais buvo išleistas singlas Just the Two of Us, kurį muzikantas skyrė savo sūnui Trėjui.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Liepos 20-ąją. 1304-aisiais gimė italų poetas, vienas didžiausių lyrikų Frančeskas Petrarka. 1893-aisiais gimė Graikijos karalius Aleksandras. Jis, manoma, yra vienintelis monarchas, miręs nuo beždžionės įkandimo. 1919-aisiais Naujojoje Zelandijoje gimė seras Edmundas Hillaris. 1953-aisiais pirmasis įkopęs į Everestą. 1952-aisiais gimė Deivas Evansas, buvęs pirmasis grupės ACDC vokalistas iki tol, kol jį pakeitė Bonas Skotas. 1962-aisiais gimė Giovanna Amati, buvusi profesionali autosporto lenktynininkė iš Italijos. Ji labiausiai žinoma dėl to, kad yra paskutinė moteris lenktyniavusi Formulėje 1. Nuo 1973-aisiais gimė Omaras Hašimas Epsas, amerikiečių aktorius ir dainininkas.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 20-osios horoskopai. Avinas, profesinės rytyje šiandien patartina netinginiauti, ieškoti sprendimų, nepasiduoti. Jei atsiranda kliūčių, dalintis informaciją, mokytis. Tuo tarpu asmeniniame gyvenime laikas staptelėti pasidžiaugti tuo, ką turite, arba padaryti pertrauką. Paniškas bėgimas į priekį norimų rezultatų neduos. Jautis, protingai vadovauti ir patarti ne tas pats, kas kontroliuoti situaciją. Nesijauskite atsakingi už viso pasaulio gerovę. Net patys artimiausi jums žmonės turi teisę į savo nuomonę ir savas klaidas. Dviniai. Pastaruoju metu sparčiai judantys į priekį jūsų santykiai su naujoju pažįstamu ar pažįstama ėmė gąsdinti. Atsipalaiduokite. Leiskite įvykiams tekėti savo vaga. Vėžys. Šiandien tikėkitės netikėtumų, malonių ir ne pačių maloniausių. Imkite iš gyvenimo viską, ką jums duoda. Stenkitės kuo visapusiškiau išnaudoti laisvadienius. Liūtas. Beprasmiška tikėtis, kad kitas žmogus mąstys lygiai taip pat kaip jūs. Išmokite gerbti kito nuomonę. Progų to pasimokyti šiandien netrūks. Mergelė. Pats metas pasikalbėti apie savo jausmus, lūkesčius. Būsite išgirsti ir suprasti. Žinoma, pasistengkite, kad pokalbis neprimintų santykių aiškinimo. Būkite diplomatiški. Galite net nekaltai pagudrauti. Svarstyklės. Šiandien lengvai tapsite lyderiu, kai kuriuose situacijose gal net ne savo noru. Įveikite drovumą. O jei jaučiate, kad iš tiesų galite kam padėti ar patarti, tuomet pirmyn. Skorpionas. Asmeninėse santykiuose teks peržvelgti judviejų atsakomybės ir įsipareigojimus. Pastaruoju metu apleidote savo pareigas. Partneriui tai ima nebepatikti. Bent jau neneikite savo kaltės ir žinoma, pasižadėkite pasitaisyti. Šaulys. Jei kas šiandien įkyriai kvies jus į pasimatymą, gali būti, kad tai daroma siekiant naudos. Jei nusistovėjusiuose santykiuose šiandien daug lems smulkmenos, viską gali pataisyti ar sugadinti viena vienintelė frazė. Būkite atsargus. Ožiaragis. Šiandien labai tinkamas laikas visapusiškai išanalizuoti savo veiklą. Iš naujo įvertinti veiksmų logiką. Atraskite laiko ir susitikimams su draugais, seniai matytais pažįstamais. Vandenis. Pradžiugins teigiami pokyčiai jūsų santuokoje. Pajusite, kad išmokote išgirsti ir suprasti vienas kitą. Vaisinga diena menininkams. Na ir žuvys. Šiandien pasistenkite neapsikrauti buitiniais rūpešiais. Antroje dienos pusėje gali atsirasti įtampos bendraujant su artimaisiais. Jei įmanoma, išvykite kad ir į nedidelę kelionę.

0: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur palis, griaudės perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų, 7-12 pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai Liepos 20-ąją. 1917-aisiais susitarta dėl Korfo pakto, pagal kurį serbai, kroatai ir slovėnai nusprendė sudaryti sąjungą Jugoslaviją. 1919-aisiais įsteigtas pirmasis Lietuvos valstybės ordinas už tėvynę, iki 1928-ųjų. Vienintelis Lietuvos valstybinis apdovanojimas. 1944-aisiais Klausas Šenkas, grafas von Stauffenbergas, nesėkmingai mėgino pasikesinti į Adolfą Hitlerį. Jo būstinė po stalu jis padėjo bombą. 1959-aisiais Kauno hidroelektrinės statytojai užtvenkė Nemuną. 1969-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų astronautas Nilas Armstrongas tapo pirmuoju žmogumi savo koją pastačiusi mėnulyje. Čia jis pasakė, žmogui tai mažas žingsnis, tačiau žmonijai milžiniška šuolis į priekį. Nuo 2001-aisiais į Turkiją atvyko pirmas po 20 metų Irako keleivinis traukinys.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas. Eteryje žinios. Vyriausioji rinkimų komisija informuoja, kad kitų metų pavasarį vykstančiose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose kandidatų bei rinkėjų lauks pokyčiai. Tarp jų sumažinti kandidatų rinkimų užstatai, draudimas agituojant rinkimuose skelbti dezinformaciją, o didesnį dalį rinkėjų suteikta galimybė balsuoti iš namų. Kaip nurodo VRK Seimo pavasario sesijoje priėmus rinkimų kodekso pataisų paketą, kandidatų rinkimų užstatą sumažinti nuspręsta per pus. Artėjančiose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose užstato suma sieks 1214 eurų. Be to, rinkimų dalyviams nuo šiol bus prailgintas ir privalomas terminas gyventi toje savivaldybėje, kurioje šie asmenys kandidatuoja. Apibrėžta, kad nuolat gyvenančių konkrečioje savivaldybėje bus laikomas asmuo, kuris ten yra deklaravęs gyvenamą vietą netrumpiau kaip 130 dienų iki rinkimų, teigia VRK. Lietuvai Europos žmogaus teisių teisme pralaimėjus trečią bylą dėl slapto CŽV kalėjimo, šis sprendimas bus vykdomas, nurodė Teisingumo ministerija. Liepos pradžioje teismas konstatavo, kad terorizmu Al-Qaida grupuotėje įtartas Saudo Arabijos pilietis 2005-2006 metais buvo neteisėtai kalinamas amerikiečių kalėjime Lietuvoje. Be to, septynių teisėjų kolegija priteisė jam 30 tūkstančių eurų kompensaciją ir įpareigojo Lietuvos vyriausybę kreiptis į Jungtinių Amerikos valstijų valdžią, siekiant patikinimo, kad įtariamajam nebus paskirta mirties bausmė. Valstybės kontrolė pasigenda griežtesnės kontrolės, ar vaiko priežiūros išmokos užsieniečiams, ne Europos Sąjungos piliečiams skiriamos teisingai ir ar jomis nėra piknaudžiaujama. Auditas rodo, kad daugiau nei 14 kartų išaugo išmokos už vaikus, kurie neįtraukti į Lietuvos gyventojų registrą. Bendra vaiko priežiūros išmokos suma Lietuvoje per 3 metus sumažėjo, tačiau gerokai daugiau jų gavo Lietuvoje dirbantys užsieniečiai. Valstybės kontrolės atliktas auditas rodo, kad nuo 2023 metų išmoką gavo per 1100 užsieniečių, pernai daugiau nei 1800. Padvigubėjo ir gauta suma nuo 4 milijonų 400 tūkstančių iki beveik 8 milijonų eurų. Nors išmokų užsieniečiams skaičius auga, Lietuvoje neužtikrinama, kad vaiko priežiūros išmokos nebūtų. Būtų mokamos dvigubai, kai Lietuvoje išmokama suma už vaiko priežiūrą nėra mokama ir kitoje šalyje, sako kontrolierė. Parlamentarai rudenį svarstys Seimo pirmininko Juozo Oleko iniciatyvą į atmintinų dienų sąrašą įtraukti ir krepšinio dieną. Minėti krepšinio dieną Olekas siūlo balandžio 23-ąją, nes ši data laikoma Lietuvos krepšinio gimimo diena. Priminsime, kad šiuo metu atmintinų dienų sąraše yra daugiau kaip 120 dienų, tačiau krepšinio dienos jame nėra.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur palis, griaudės perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų, 7-12 pajūrio gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Dar vienas naujas pirmadienis, dar viena nauja savaitė. Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie mūsų dieną pasitinka kartu su mūsų radijos stotimi ir su manimi Gintare. Kaip ir įprastai, šiek tiek po septintos mes su jumis kaip ir kiekvieną dieną. Pradedam naują rytą kartu, pradedam tą gerą laiką drauge ir čia jau netrukus mūsų laukia ne tik nauji darbai, ne tik nauji savaitės iššūkiai, bet ir lygiai taip pat šviežios rubrikos, kurios kiekvieną savaitę jūs džiugina. Ir šioje valandoje, ką mes darysim, tai mes būtinai bandysim įsivažiuoti į šį rytą. Labai tikiuosi, kad mums seksis puikiai, o tą padėti mums padarys ir nuostabi muzika, su kuria mes dabar netrukus nusikelsim. 2013-uosius ir čia pasitinkam Daft Punk ir Pharrell darbą Get Lucky. Nuo po keletos kūrinių kviesiu jūs susipažinti.

0: Реклама.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Šiandien pas mūsų už lango labai graži diena, Liepos 20-oji, šiandien yra tarptautinė šachmatų diena ir Perkūno, Švento Elijaus debesų valdytojo diena. Saulė šiandien teka 5:07, leidžiasi 21:42. Na ir vardadienius šiandien mini Aurelijus, Česlovas, Elijas, Alvydas, Vismantė, Jeronimas ir Alvyda. Sveikinimai visiems varduvininkams, nepamirškite ir jūs apsidaryti, gal ir jūs šiandien turit kam paspausti ranką arba ką apkabinti ir ką pasveikinti turint tokį gražų vardą. Po keletos dainų mes su jumis keliausim tolyn prie šios valandos rubriko, o dabar kviečiu visus pasiklausyti dar šiek tiek muzikos.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštos legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Radijo archyvai.
4: Etrija pats laikas pasitikti radio archyvų rubriką ir čia šį kartą noriu jūs pakviesti nukeliauti 2025-uosius. Būtent tada, 30 metų savaitę, mūsų Etrija debiutavo darbas, kurį neabejoju, jūs tikrai žinot. Tai David Guetta, Hipoton ir Bonnie Tyler Together.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klaunų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamirktų labubų, gorila King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajusk. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Horoskopai.
6: Gerai kartu su jumis leisti laiką. Dar geriau bus papasakoti, kokios dienos galim tikėtis. Ir čia jūsų dėmesį horoskopams pas laikas. Tai gevinas. Pastaruoju metu jums itin įtemptas laikas, kuomet norite veikti ir nuveikti daug. Esate draugiškai nusiteikę, tačiau nuolat tenka dalinti save tarp šeimos ir darbo reikalų. Nemažai karščiuojatės ir jautriai į viską reaguojate. Jautis. Diena bus nelengva, nes bendrauti teks kaip reta daug. Visiems jūsų reikės, teks spręsti jau daug įvairių klausimų, ypatingai susijusių su besikeičiančia politinė, visuomeninė situacija pribojimais, tai kelia jums daug baimių ir stabdo veiklą. Dviniai. Veiklos daug, siekiate kuo daugiau dirbti ir uždirbti, tačiau sąlygos visą tai tik apsunkina. Šiandien pasistengkite daryti tiesiog tai, ką turite padaryti, traukite tai šeimos narius, pabaikite pradėtus darbus. Vėžys. Esate itin susikoncentravę į save ir savo siekius, tačiau aplinkinių keliami reikalavimai, jūsų įsipareigojimai, darbo klausimai ir konfliktai neleidžia jums mėgauti savo laiku. Tenka daug bendrauti ir bandyti taikytis, tai geriausias laikas peržiūrėti savo buvimo su kitais būdus. Liūtas. Nelengvos susivokimo dienos prieš pat gimtadienį tęsiasi, nors jums būtų geriausia dabar pabėgti nuo visų ir visko, tačiau nelengva atitrūkti nuo gana rimtų rūpesčių kitais ar savo sveikatos reikalais. Mergelė. Rūpestis aplinka, dėmesys draugams, bičiuliams bei visuomeniniams įsipareigojimams neleidžia jums nurimti ir mėgautis vasaros malonumais. Tai kainuoja nemažai energijos, juolab kad ekstremalių įtampų kelia ir būtinybė iš esmės keisti santykius su vaikais ir savirealizacija. Svarstyklės. Darbas, pokalbiai, darbė ir apie darbą, karjerą užima visą jūsų dėmesį, juolab kad kyla įvairių konfliktų su partneriais ir deja, su asmeniniu partneriu. Pasistengkite neužgriūtis jo savo aktyvumu, nereikalauti iš jo daugiau, nei jis gali. Skorpionas. Tai laikas, kurį jūs mielai praleistumėte šiltame tolimame krašte prie jūros ar bent jau tokioje vietovėje. Puikus laikotarpis ir mokslams, pasaulio ar dvasinių paslapčių pažinimui. Deja, ryšių komunikacijos apribojimui verčia jūs visaip suktis iš padėties, reikalauja daug papildomų pastangų ir kelia konfliktus. Šaulys, finansiniai reikalai, dideli projektai dabar jums svarbiausia, tačiau kaip visą tai suderinti su asmeninė gerove ir asmeninė savirealizacija. Atostogomis nelabai kvepia, iškrovai imkitės sporto, kitos fiziškai aktyvios veiklos, gal net ekstremalaus sporto. Ožiaragis, atsidavimas partneriui ar partneriai. Tai ne savęs praradimas, o dviejų asmenybių ryšys. Būtina išlaikyti stuburą ir išlikti savimi, sunku santykių su savimi transformacijos laikotarpis ir tuo pačiu ypatingas laikas, kuomet galima rasti sprendimus per gilų atjaučiantį žodį. Vandenis. Kasdienė rutina tarsi neleidžia jums atsiduoti savianalizei, gilioms dvasinėms praktikoms ar labdaringai veiklai, tačiau argi ne gyvenimas ir yra tikroji praktika? Jūsų siekis pasitarnauti visiems tiek kuriant gražią aplinką, tiek darbui ir yra tai. Na ir žuvis. Jūsų idealizmas jūs palaiko ir pelno dėmesį bei pagarbą, tačiau tai ne visada padeda gerai uždirbti. Ir toliau stenkitės, kad jūsų siekiai parodyti save ir savo kūrybą ar vaikus pasaulį išlaikytų jūsų gerovę stabilią.
7: Reklama.
3: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
4: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 39 600 51 arba 04 43 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
0: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
8: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
6: Rubrikoje Atgal į ateitį mūsų kelionė laikų tęsis ir šį kartą atsidurėme 2001 metuose kartu su Safri Duo Play the Life.
8: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
5: Baigėsi atrėjo pirmoji ryto laidos valanda, o tai reiškia, kad mes su jumis jau netrukus keliausim tiesiai prie žinių ir pačius svarbiausius įvykius išgirsit jau netrukus po keletos akimirkų. Iš karto po to čia jūsų laukia dar šiek tiek muzikos. Na, o jau po aštuntos mes susigirdėsim ir keliausim tolyn prie antrosios valandos mūsų muzikinių reikalų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas. Eteryje žinios. Vyriausioji rinkimų komisija informuoja, kad kitų metų pavasarį vykstančiose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose kandidatų bei rinkėjų lauks pokyčiai. Tarp jų sumažinti kandidatų rinkimų užstatai, draudimas agituojant rinkimuose skelbti dezinformaciją, o didesnį dalį rinkėjų suteikta galimybė balsuoti iš namų. Kaip nurodo VRK Seimo pavasario sesijoje priėmus rinkimų kodekso pataisų paketą, kandidatų rinkimų užstatą sumažinti nuspręsta per pus. Artėjančiose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose užstato suma sieks 1214 eurų. Be to, rinkimų dalyviams nuo šiol bus prailgintas ir privalomas terminas gyventi toje savivaldybėje, kurioje šie asmenys kandidatuoja. Apibrėžta, kad nuolat gyvenančių konkrečioje savivaldybėje bus laikomas asmuo, kuris ten yra deklaravęs gyvenamą vietą netrumpiau kaip 130 dienų iki rinkimų, teigia VRK. Lietuvai Europos žmogaus teisių teisme pralaimėjus trečią bylą dėl slapto CŽV kalėjimo, šis sprendimas bus vykdomas, nurodė Teisingumo ministerija. Liepos pradžioje teismas konstatavo, kad terorizmu Al-Qaida grupuotėje įtartas Saudo Arabijos pilietis 2005-2006 metais buvo neteisėtai kalinamas amerikiečių kalėjime Lietuvoje. Be to, septynių teisėjų kolegija priteisė jam 30 tūkstančių eurų kompensaciją ir įpareigojo Lietuvos vyriausybę kreiptis į Jungtinių Amerikos valstijų valdžią, siekiant patikinimo, kad įtariamajam nebus paskirta mirties bausmė. Valstybės kontrolė pasigenda griežtesnės kontrolės, ar vaiko priežiūros išmokos užsieniečiams, ne ES piliečiams skiriamos teisingai ir ar jomis nėra piknaudžiaujama. Auditas rodo, kad daugiau nei 14 kartų išaugo išmokos už vaikus, kurie neįtraukti į Lietuvos gyventojų registrą. Bendra vaiko priežiūros išmokos suma Lietuvoje per 3 metus sumažėjo, tačiau gerokai daugiau jų gavo Lietuvoje dirbantys užsieniečiai. Valstybės kontrolės atliktas auditas rodo, kad nuo 2023 metų išmoką gavo per 1100 užsieniečių, pernai daugiau nei 1800. Padvigubėjo ir gauta suma nuo 4 milijonų 400 tūkstančių iki beveik 8 milijonų eurų. Nors išmokų užsieniečiams skaičius auga, Lietuvoje neužtikrinama, kad vaiko priežiūros išmokos nebūtų mokamos dvigubai, kai Lietuvoje išmokama suma už vaiko priežiūrą nėra mokama ir kitoje šalyje, sako kontrolierė. Parlamentarai rudenį svarstys Seimo pirmininko Juozo Oleko iniciatyvą į atmintinų dienų sąrašą įtraukti ir krepšinio dieną. Minėti krepšinio dieną Olekas siūlo balandžio 23-ąją, nes ši data laikoma Lietuvos krepšinio gimimo diena. Priminsime, kad šiuo metu atmintinų dienų sąraše yra daugiau kaip 120 dienų, tačiau krepšinio dienos jame nėra.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur palis, griaudės perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų, 7-12 pajūrio gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Dar kartą labas rytas visiems tiek nuo 7, tiek nuo vėliau esantiems kartu. Labas dabar jūsų kurtiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Čia, kaip ir visada, rytas su manimi Gintare ir mes draugė laiką leisim iki pat 12. Plačių šypsenų turbūt pirmadienį nėra ko labai tikėtis ir linkėti, bet aš net nebejoju, kad priežasčių šypsotis būti gerai nusiteikus jūs tikrai turit. Jeigu ne, nebejoju, kad dienoje atsiras tikrai, nes diena dar tik startavo. Viena iš priežasčių šiandien plačiau nusišypsoti gali būti netrukus eteryje skambėsianti ir ryto daina.

Šiandien pas mūsų už lango labai graži diena, Liepos 20-oji, šiandien yra tarptautinė šachmatų diena ir Perkūno švento Elijaus debesų valdytojo diena. Saulė šiandien teka 5 valandos 7 minutės, leidžiasi 21 valandą 42 minutės, na ir vardadienius šiandien mini Aurelijus, Česlovas, Elijas, Alvydas, Vismantė, Jeronimas ir Alvyda. Sveikinimai visiems varduvininkams, nepamirškite ir jūs apsidaryti, gal ir jūs šiandien turit kam paspausti ranką arba ką apkabinti ir ką pasveikinti turint tokį gražų vardą. Po keletos dainų mes čia su jumis keliausim tolyn prie šios valandos rubriko, o dabar kviečiu visus pasiklausyti dar šiek tiek muzikos.

0: Nestandartinių sprendimų. Lankstome skardos detalės. Nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
0: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Pats metas radio archyvams ir šį kartą čia šioje rubrikoje mes su jumis keliamės į 2020 metus, kuomet 30 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Sisters on Wire ir jau turbūt legendinis jų vizitinis darbas Mėlyna Mėlyna.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Ryto daina. Ryto daina.
8: Šiandien ryto dainos rubrikoje mes su jumis keliausim šiek tiek atgal laiku ir kelsimės į 2014 metus, kuomet gegužės mėnesį pasaulio muzikos pasaulyje ir dienos šviesą išvysta ir pasirodo labai gražus Nicole Scherzinger darbas Your Love. Šitas kūrinys bent jau man, kodėl aš nusprendžiau šiandien jums jį pagroti, todėl kad aš jį visai neseniai kažkaip išgirdau ir pagalvojau, kad tikrai labai senas, geras kūrinys. Ir dar dėl to, kad pirmadienį mums labai reikia, kad kažkas primintų vasarą, o šitas kūrinys, nežinau, ar prisiminsit klipą, ar turėsit galimybę jį šiandien pasižiūrėti, bet būtent apie tai.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Dar viena kelionė laiku. Šį kartą mus kviečia apsilankyti 2005 metuose. Čia mes pasitinkam Squeeze Up kartu su Tayshan and Rod Fame, La Isla Bonita.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Niekur nepabėkit, ne už kalnų, jau ir trečioji ryto laidos valanda, kai mes čia turim prisijungusius ir tuos klausytojus, kurie galbūt pradeda savo darbus nuo devintos, turėsim ir tuos klausytojus, kurie šiandien prie mūsų prisijungs jau ir galbūt atostogaudami, galbūt turėdami paskutinę savaitę prieš atostogos. Tai kad ir kokioj stadijoje šioje vasaroje jūs dabar esat, jau netrukus čia jūsų laukia ir šiek tiek dar daugiau muzikinių kelionių. Apie viską jau po trečioje laidos valandoje. Dabar metas eteryje žinioms.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas. Eteryje žinios. Vyriausioji rinkimų komisija informuoja, kad kitų metų pavasarį vykstančiose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose kandidatų bei rinkėjų lauks pokyčiai. Tarp jų sumažinti kandidatų rinkimų užstatai, draudimas agituojant rinkimuose skelbti dezinformaciją, o didesnį dalį rinkėjų suteikta galimybė balsuoti iš namų. Kaip nurodo VRK Seimo pavasario sesijoje priėmus rinkimų kodekso pataisų paketą, kandidatų rinkimų užstatą sumažinti nuspręsta per pus. Artėjančiose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose užstato suma sieks 1214 eurų. Be to, rinkimų dalyviams nuo šiol bus prailgintas ir privalomas terminas gyventi toje savivaldybėje, kurioje šie asmenys kandidatuoja. Apibrėžta, kad nuolat gyvenančių konkrečioje savivaldybėje bus laikomas asmuo, kuris ten yra deklaravęs gyvenamą vietą netrumpiau kaip 130 dienų iki rinkimų, teigia VRK. Lietuvai Europos žmogaus teisių teisme pralaimėjus trečią bylą dėl slapto CŽV kalėjimo, šis sprendimas bus vykdomas, nurodė Teisingumo ministerija. Liepos pradžioje teismas konstatavo, kad terorizmu Al-Qaida grupuotėje įtartas Saudo Arabijos pilietis 2005-2006 metais buvo neteisėtai kalinamas amerikiečių kalėjime Lietuvoje. Be to, septynių teisėjų kolegija priteisė jam 30 tūkstančių eurų kompensaciją ir įpareigojo Lietuvos vyriausybę kreiptis į Jungtinių Amerikos valstijų valdžią, siekiant patikinimo, kad įtariamajam nebus paskirta mirties bausmė. Valstybės kontrolė pasigenda griežtesnės kontrolės, ar vaiko priežiūros išmokos užsieniečiams, ne Europos Sąjungos piliečiams skiriamos teisingai ir ar jomis nėra piknaudžiaujama. Auditas rodo, kad daugiau nei 14 kartų išaugo išmokos už vaikus, kurie neįtraukti į Lietuvos gyventojų registrą. Bendra vaiko priežiūros išmokos suma Lietuvoje per 3 metus sumažėjo, tačiau gerokai daugiau jų gavo Lietuvoje dirbantys užsieniečiai. Valstybės kontrolės atliktas auditas rodo, kad nuo 2023 metų išmoką gavo per 1100 užsieniečių, pernai daugiau nei 1800. Padvigubėjo ir gauta suma nuo 4 milijonų 400 tūkstančių iki beveik 8 milijonų eurų. Nors išmokų užsieniečiams skaičius auga, Lietuvoje neužtikrinama, kad vaiko priežiūros išmokos nebūtų. Būtų mokamos dvigubai, kai Lietuvoje išmokama suma už vaiko priežiūrą nėra mokama ir kitoje šalyje, sako kontrolierė. Parlamentarai rudenį svarstys Seimo pirmininko Juozo Oleko iniciatyvą į atmintinų dienų sąrašą įtraukti ir krepšinio dieną. Minėti krepšinio dieną Olekas siūlo balandžio 23-ąją, nes ši data laikoma Lietuvos krepšinio gimimo diena. Priminsime, kad šiuo metu atmintinų dienų sąraše yra daugiau kaip 120 dienų, tačiau krepšinio dienos jame nėra.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur palis griaudės perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur griaudės perkūnyje. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų, 7-12 pajūrio gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17, Pilkas

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Dar kartą atkeliauju sveikinti su jumis, taigi labas, sako esantiems kartu, labas tiems, kurie ką tik prie mūsų prisijungėt. Pradėkim dar vieną šaunę valandą kartu, pradėkim tą laiką drauge, kurį mes turbūt labiausiai mylim ir mėgstam šioje laidoje, todėl kad čia jau netrukus jūs būsit supažindinti ir turėsit galimybę išgirsti tai, ką labiausiai jūs ir patys norit girdėti mūsų eteryje. Tai jūsų top 3 jau netrukus.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Širdelių top 3.
3: Prieš mano akis jau jūsų šiandieninis topas, kuriame mes visada klausomės tik tai tų kūrinių, kuriuos labiausiai mylit jūs, kuriuos labiausiai mėgstat ir kurie tikrai, tikrai verti čia būti, verti jūsų dėmesio ir to, kad juos dar kartą išklausytumėt. Taigi, pats laikas čia man su jumis pasidalinti ir šiandieniniu jūsų topu, kurį pradeda Hugel, David Guetta ir French Montana, Shine.
4: Trečia vieta.

0: Šiandien turbūt ne tik jūsų tap trejetukas, bet ir tokių pakankamai ilgų pavadinimų topas. Toliau čia mes keliaujame klausytis Camel Fat ir Josh Gigante featuring Kuda bendro darbo So Good.
1: Antra vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes jūsų šiandieninį top 3 ir uždarysim. Gaila, bet tie visi geri dalykai visada turi pabaigą ir jūsų top 3 irgi neišimtis. Čia Dark Intensity, Around the World.
1: Pirma vieta.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83. Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klaunų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamirktų labubų, gorila King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajusk. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.
2: Mažeikiai FM.

0: Rytas su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Tikrai nuostabus jūsų šiandieninis topas. Buvo momentų, kai labai nesinorėjo, kad tos dainos pasibaigtų, bet mes keliaujam pirmin ir šioje valandoje dar laikas man jums pagroti ir savo top 3. Šiandien jame 3 kūriniai, 3 dainos, su kuriomis mes keliaujam pasiklausyti to, kas mane šiandien atlydėjo į studiją ir su kuo prasidėjo mano rytas. Taigi, čia Sam Felt ir Kaden, Follow the Waves.
3: Trečia vieta.

0: Metas antrajam kūriniui iš mano top 3-tuko ir šiandien tai yra Shaft Mambo Italiano.
1: Antra vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Dar viena daina, su kuria labai noriu jūs pakviesti pakeliauti laiku. 2016 ir čia Kate Ryan, Wonderful Life.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Netrukus etryje užbaigsim valandą kartu su dar šiek tiek muzikos ir su žiniomis. Tai pats laikas laidos viduriuką užbaigti štai taip, o aš pas jūsų grįšiu jau po dešimtos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas. Eteryje žinios. Vyriausioji rinkimų komisija informuoja, kad kitų metų pavasarį vykstančiose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose kandidatų bei rinkėjų lauks pokyčiai. Tarp jų sumažinti kandidatų rinkimų užstatai, draudimas agituojant rinkimuose skelbti dezinformaciją, o didesnį dalį rinkėjų suteikta galimybė balsuoti iš namų. Kaip nurodo VRK Seimo pavasario sesijoje priėmus rinkimų kodekso pataisų paketą, kandidatų rinkimų užstatą sumažinti nuspręsta perpus. Artėjančiose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose užstato suma sieks 1214 eurų. Be to, rinkimų dalyviams nuo šiol bus prailgintas ir privalomas terminas gyventi toje savivaldybėje, kurioje šie asmenys kandidatuoja. Apibrėžta, kad nuolat gyvenančių konkrečioje savivaldybėje bus laikomas asmuo, kuris ten yra deklaravęs gyvenamą vietą netrumpiau kaip 130 dienų iki rinkimų, teigia VRK. Lietuvai Europos žmogaus teisių teisme pralaimėjus trečią bylą dėl slapto CŽV kalėjimo, šis sprendimas bus vykdomas, nurodė Teisingumo ministerija. Liepos pradžioje teismas konstatavo, kad terorizmu Al-Qaida grupuotėje įtartas Saudo Arabijos pilietis 2005-2006 metais buvo neteisėtai kalinamas amerikiečių kalėjime Lietuvoje. Be to, 7 teisėjų kolegija priteisė jam 30 tūkstančių eurų kompensaciją ir įpareigojo Lietuvos vyriausybę kreiptis į Jungtinių Amerikos valstijų valdžią, siekiant patikinimo, kad įtariamajam nebus paskirta mirties bausmė. Valstybės kontrolė pasigenda griežtesnės kontrolės, ar vaiko priežiūros išmokos užsieniečiams, ne Europos Sąjungos piliečiams skiriamos teisingai ir ar jomis nėra piknaudžiaujama. Auditas rodo, kad daugiau nei 14 kartų išaugo išmokos už vaikus, kurie neįtraukti į Lietuvos gyventojų registrą. Bendra vaiko priežiūros išmokos suma Lietuvoje per 3 metus sumažėjo, tačiau gerokai daugiau jų gavo Lietuvoje dirbantys užsieniečiai. Valstybės kontrolės atliktas auditas rodo, kad nuo 2023 metų išmoką gavo per 1100 užsieniečių, pernai daugiau nei 1800. Padvigubėjo ir gauta suma nuo 4 milijonų 400 tūkstančių iki beveik 8 milijonų eurų. Nors išmokų užsieniečiams skaičius auga, Lietuvoje neužtikrinama, kad vaiko priežiūros išmokos nebūtų mokamos dvigubai, kai Lietuvoje išmokama suma už vaiko priežiūrą nėra mokama ir kitoje šalyje, sako kontrolierė. Parlamentarai rudenį svarstys Seimo pirmininko Juozo Oleko iniciatyvą į atmintinų dienų sąrašą įtraukti ir krepšinio dieną. Minėti krepšinio dieną Olekas siūlo balandžio 23-ąją, nes ši data laikoma Lietuvos krepšinio gimimo diena. Priminsime, kad šiuo metu atmintinų dienų sąraše yra daugiau kaip 120 dienų, tačiau krepšinio dienos jame nėra.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur palis, griaudės perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų, 7-12 pajūrio gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Rytis su Mintare.
1: Šiek tiek po dešimtos ir mums pats laikas dar žvalesniems, dar labiau įsivažiavusiems į naują savaitę ir į šį pirmadienį keliauti tolyn, garsinti radio imtuvus ir sužinoti, kas šiandien yra muzikinėje ruletėje. Prie jos keliauti aš jūs pakviesiu jau po keletos dainų. Jeigu turim klausytojų, kurie tik dabar prie mūsų prisijungė, sakau labas rytas ir iki pat pietų būkit kartu.
2: Žaro šilkinės juose rankas.

Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000

0: Už tokią kainą žinoma, kad plauti. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!

0: radioarchyvai.
1: Keliaukim dar šiek tiek laiku, šį kartą ne taip ir toli atgal, į 2023-uosius ir čia 30-ąją metų savaitę debiutavo mūsų etrija Paulina Paukštaitytė ir Bučiuok.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

Šiandien muzikinės ruletės dainos mus kviečia ir nukelia į 2012 metus. Ir čia mes keliausim su jumis kartu su trimis nuostabiomis dainomis, kurias netrukus išgirsit ir kurios iš tikrųjų, šiandien sąžiningai sakau, papuoš mūsų eterį. Čia pirmoji jų tai Gotye featuring Kimbra, Somebody That I Used To Know.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
2: Dar šiek tiek geros muzikos, dar šiek tiek laiko su ja ir rubrikoje Atgal į ateitį pasitinkame 2011 metus, o čia kartu su Niki, Running Scared.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Prieš akis lieka paskutinioji ryto laidos valanda, į kurią mes jau žengsim po 11, pilna koja ir jau keliausim link pietų pertraukos, tai po keletos dainų ir sužinosit, kas čia šiandien mūsų laukia, ką dar spėsim nuveikti ir kas mus lydės link pietų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 28 neteisėti migrantai, šiandien pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgriežė 2 migrantus, o Lenkijoje šeštadienį bandymų neteisėtai kirsti sieno nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekė 1002. Šiemet į privalomą pradinę karo tarnybą planuojama pašaukti 5000 jaunuolių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuvos kariuomenės ambicijos šiuo klausimu turėtų būti didesnės. Jo teigimu, kariuomenės gretos šiais metais dar galėtų pasipildyti papildomais 530 šauktinių. Tiesa, Kaunas pabrėžia, kad pirmiausia būtina turėti tinkamai paruoštas sąlygas šių asmenų aprūpinimui. Klaipėdos mieste ir jo prieigose šiandien prasideda karinės pratybos, praneša kariuomenė. Kariai treniruosis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Pratybų metu bus stiprinama Lietuvos kariuomenės vienetų sąveika, treniruojami perdislokavimo gebėjimai. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparniai. Atskirose pratybos epizoduose bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi ir šūvių garsai. Pratybos truks iki sekmadienio. Nuo sekmadienio Europos Sąjungoje įsigaliojo draudimas naikinti parduotuvių drabužius, avalinę ir drabužių aksesuarus. Už pažeidimus numatomos tūkstantinės baudos, skelbia verslo žinios. Šiemet draudimas įsigalios tik didelėms įmonėms, toms, kurios atitinka du kriterijus iš trijų. Turi 250 ir daugiau darbuotojų, metinės pajamos viršė 50 milijonų eurų, o balansinio turto vertė 43 milijonai eurų. Vidutinio dydžio įmonėms reglamento nuostatos pradės galioti nuo 2030-ųjų, o smulkiam verslui terminų kol kas nėra. Rusijos Telegram kanalai praneša, kad Liepos 20-osios naktį į Maskvos rytį Ukrainos pajėgos surengė dronų ataką, kurios metu, kaip teigiama, buvo smogta į naftos bazę bei logistikos centrą šiame regione. Socialiniuose tinkluose paskeltos nuotraukos ir vaizdo įrašai rodo, kad po smūgio į naftos bazę virš Podolsko miesto esančio apie 40 km į pietus nuo Kremliaus kyla tirštas juodų dūmų stulpas. Taip pat pranešta apie dar vieną gaisrą sandėlyje, priklausantį didžiausiam Rusijos internetiniam mažmenininkui Valberis.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur palis, griaudės perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų, 7-12 pajūrio gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Paskutinį kartą jau atkeliauju su jumis pasisveikinti. Labas, sakau visiems laiką leidžiantiems kartu su mūsų radijo stotimi. Kaip ir visada, tokiu metu paskutinioji ryto laidos valanda mūsų eteryje startuoja, nes rytas irgi keliauja į pabaigą. Tai dar iki pietų pabūkim kartu, pasiklausykim muzikos, turėkim gerą laiką, gerą nuotaiką ir jau neuž kalnų. Sužinosit, koks šiandien labai nostalgiškas kūrinys mus lydės rubrikoje Senas geras.

Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klounų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų pranugarių pasirodymų.

0: Rytas su Gintare.
1: Legendinė daina.
2: Šiandien rubrika Senas geras mus tikrai palepins, todėl kad mes čia klausysimės bent jau man vieno gražiausių balsų pasaulyje. Nebejoju, kad bus man pritariančių, bus galbūt galvojančių ir sakančių, kad nieko čia ypatingo, bet muziką mes jau esam nekart išsiaiškinę, tikrai yra skonio reikalas. Ir šiandien čia mes keliaujam su anglų dainininke ir dainų autore Jessie J ir jos kūriniu Who You Are. Daina buvo išleista kaip šeštasis singlas iš jos debiutinio tuo pačiu pavadinimu studijinio albumo. Daina parašė Jessie J, Toby Gad ir Shelly Paykin, na, o singlas buvo išleistas skaitmeniniu būdu 2011 metų lapkričio 13-ąją. Ir daino žodžiai kalba apie tai, kaip svarbu išlikti ištikimam savo tapatybei ir... Pasak Cornish, ji parašė dainą po 3 mėnesių vienišos kelionės. Daina sulaukė labai teigiamų muzikos kritikų atsiliepimų, labai buvo girtas jos stiprus vokalas ir pati daina buvo laikyta iš tiesų vienu ryškiausių albumo hitų. Daina pasiekė 10-uką Jungtinėje karalystėje. Na ir daina tikrai vis dar turbūt yra kaip jos vizitinė kortelė. Aš pati puikiai kažkaip prisimenu, kad šita daina mane ir supažindino su Jessie J ir labai labai didelė simpatija jai pelnė. Tai keliaujam, pasiklausom ir labai labai tikiuosi, kad šitą dainą jūs mėgstat.

0: Reklama.
1: Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm lyg

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2006 šeštieji. Liepos 20 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Rogue Traders, Voodoo Child.

0: reklama.
1: Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas. Su Gintarė.
4: Štai ir viskas. Atkeliavom ir į pirmadienio pusdienio pabaigą, tačiau diena, aišku, dar tikrai nesibaigia, dar turim ką nuveikti, dar krūva darbų, įvairiausi reikalai. Tai jeigu dar kažko penktadienį nepadarėt, viskas šiandien pasivijo, tai iki rytojus aš atsisveikinu, susigirdėsim rytoj antradienį šiek tiek po 7. Gero laiko, geros nuotaikos ir sakau iki rytojus. Ate.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 28 neteisėti migrantai, šiandien pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgriežė 2 migrantus, o Lenkijos šeštadienį bandymų neteisėtai kirsti sieno nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekė 1002. Šiemet į privalomą pradinę karo tarnybą planuojama pašaukti 5000 jaunuolių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuvos kariuomenės ambicijos šiuo klausimu turėtų būti didesnės. Jo teigimu, kariuomenės gretos šiais metais dar galėtų pasipildyti papildomais 530 šauktinių. Tiesa, Kaunas pabrėžia, kad pirmiausia būtina turėti tinkamai paruoštas sąlygas šių asmenų aprūpinimui. Klaipėdos mieste ir jo prieigose šiandien prasideda karinės pratybos, praneša kariuomenė. Kariai treniruosis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Pratybų metu bus stiprinama Lietuvos kariuomenės vienetų sąveika, treniruojami perdislokavimo gebėjimai. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparniai. Atskirose pratybos epizoduose bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi ir šūvių garsai. Pratybos truks iki sekmadienio. Nuo sekmadienio Europos Sąjungoje įsigaliojo draudimas naikinti parduotuvių drabužius, avalinę ir drabužių aksesuarus. Už pažeidimus numatomos tūkstantinės baudos, skelbia verslo žinios. Šiemet draudimas įsigalios tik didelėms įmonėms, toms, kurios atitinka du kriterijus iš trijų. Turi 250 ir daugiau darbuotojų, metinės pajamos viršė 50 milijonų eurų, o balansinio turto vertė 43 milijonai eurų. Vidutinio dydžio įmonėms reglamento nuostatos pradės galioti nuo 2030-ųjų, o smulkiam verslui terminų kol kas nėra. Rusijos Telegram kanalai praneša, kad Liepos 20-osios naktį į Maskvos rytį Ukrainos pajėgos surengė dronų ataką, kurios metu, kaip teigiama, buvo smogta į naftos bazę bei logistikos centrą šiame regione. Socialiniuose tinkluose paskeltos nuotraukos ir vaizdo įrašai rodo, kad po smūgio į naftos bazę virš Podolsko miesto esančio apie 40 km į pietus nuo Kremliaus kyla tirštas juodų dūmų stulpas. Taip pat pranešta apie dar vieną gaisrą sandėlyje, priklausantį didžiausiam Rusijos internetiniam mažmenininkui Valberis.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur palis, griaudės perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų, 7-12 pajūrio gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose. Prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data Liepos 20-ąją. Liepos 20-ą Vilo Smito dienoraštį arba metraštį pažymėta du kartus – 1997-aisiais ir 1998-aisiais. Tais metais reperio specialiai filmui vyrai juodais drabužiais įrašyta daina Man in Black pakilo į pirmąją vietą Jungtinių Amerikos valstijų topuose. 1998-aisiais buvo išleistas singlas Just the Two of Us, kurį muzikantas skyrė savo sūnui Trėjui.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai.

Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar priešaky. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose.

0: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos visit.mazeikiai.lt.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina. Daug kartų sakiau.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengta pavyzdinė virtuvė. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas armat, nenams. Nė ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443-333-9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Eko energija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Eko energija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443-33-33-6 86443-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: Reclama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 28 neteisėti migrantai. Šiandien pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgriežė 2 migrantus, o Lenkijoje šeštadienį bandymų neteisėtai kirsti sieno nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Užpernai šis skaičius siekė 1002. Šiemet į privalomą pradinę karo tarnybą planuojama pašaukti 5000 jaunuolių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuvos kariuomenės ambicijos šiuo klausimu turėtų būti didesnės. Jo teigimu, kariuomenės gretos šiais metais dar galėtų pasipildyti papildomais 530 šauktinių. Tiesa, Kaunas pabrėžia, kad pirmiausia būtina turėti tinkamai paruoštas sąlygas šių asmenų aprūpinimui. Klaipėdos mieste ir jo prieigose šiandien prasideda karinės pratybos, praneša kariuomenė. Kariai treniruosis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bei uosto kanalo teritorijose. Pratybų metu bus stiprinama Lietuvos kariuomenės vienetų sąveika, treniruojami perdislokavimo gebėjimai. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparniai. Atskirose pratybos epizoduose bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi ir šūvių garsai. Pratybos truks iki sekmadienio. Nuo sekmadienio Europos Sąjungoje įsigaliojo draudimas naikinti parduotuvių drabužius, avalinę ir drabužių aksesuarus. Už pažeidimus numatomos tūkstantinės baudos, skelbia verslo žinios. Šiemet draudimas įsigalios tik didelėms įmonėms, toms, kurios atitinka du kriterijus iš trijų. Turi 250 ir daugiau darbuotojų, metinės pajamos viršė 50 milijonų eurų, o balansinio turto vertė 43 milijonai eurų. Vidutinio dydžio įmonėms reglamento nuostatos pradės galioti nuo 2030-ųjų, o smulkiam verslui terminų kol kas nėra. Rusijos Telegram kanalai praneša, kad Liepos 20-osios naktį į Maskvos rytį Ukrainos pajėgos surengė dronų ataką, kurios metu, kaip teigiama, buvo smogta į naftos bazę bei logistikos centrą šiame regione. Socialiniuose tinkluose paskeltos nuotraukos ir vaizdo įrašai rodo, kad po smūgio į naftos bazę virš Podolsko miesto esančio apie 40 km į pietus nuo Kremliaus kyla tirštas juodų dūmų stulpas. Taip pat pranešta apie dar vieną gaisrą sandėlyje, priklausantį didžiausiam Rusijos internetiniam mažmenininkui Valberis.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur palis, griaudės perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų, 7-12 pajūrio gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 naktį pajūrė gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos!

0: Reklama.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Kaip ir kasdien, nuo 13 valandos darbo dienomis mūsų eteryje prasideda laida Geros dienos. Prie mikrofono Robertas, su jumis iki pat 17, draugausiu, kol ir tęsis ši laida. Na, o laidos pradžioje, kaip visuomet, keliaujame prie virtualaus kalendoriaus, kuris informuoja, kad prasideda dar vienas vasaros pirmadienis, Liepos 20. Šiandien Aurelijus, Česlovas, Elijas, Alvidas, Vismantė, Jeronimas ir Alvyda švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus. Šiandien tarptautinė šachmatų diena ir Perkūno švento Elijaus debesų valdytojo diena. Nuo debesų valdymo keliaukim prie muzikos valdymo ir čia turime tikrai įžymų žmogų virtuozą. 1947-aisiais, būtent šiandien Liepos 20-ąją, gimė Meksikos ir Jungtinių Amerikos valstijų gitaristas, kuris išgarsėjo su savo grupe Santana. Jis sukūrė roko ir Lotynų Amerikos muzikos miksą. Kalbame apie Carlosą Santana. Sveikinam jį su gimimo diena ir ta proga legendinis Marija Marija tęsia laidą Geros dienos.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kanduvitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo.

0: Чипи Хітерс.
1: Радіо Хітерс.
2: Супер Гітас, Радио Гітас, keliaukime į mūsų radio stoties, grojamiausių dainų 30-uką Liepos mėnesį 2025-ieji šį kartą ir čia sutinkame patį Donatą Montvydą ir jo darbą Laisvės sparnai.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klaunų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamirktų labubų, gorila King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajusk. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Orų prognozė.
2: Šiandien Lietuvoje daug kur lietus, griaudės ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20 rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 pajūrė gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15 dieną 17-22 laipsnių. Šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 naktį pajūrė gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15 dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 12 dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida geros dienos.
6: Auksinis hitas.
2: Didžiosios Britanijos numeris vienas arba auksinis hitas. Keliaujame į 2007 metus, o čia dvi savaitės pirmoje pozicijoje įsitaiso Gary Hilson su Timbaland.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6. 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Hei, geros dienos.
7: Pirmoji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos. Skubu ruoštis žinioms, jos kaip visuomet lygiai 14 mūsų eteryje, o kol kas gera muzika keliauja kartu su mumis link žinių. Rokas Jan, aš tau linkiu.
8: Sutikome.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, antklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena, eteryje žinios. Lenkijos pasieniečiai Lietuvos pareigūnams savaitgalį perdavė 8 migrantus į kaimininę šalies teritoriją prasmukusius iš mūsų valstybės. Kaip rašoma pasieniečių pranešime, Lenkijos pasieniečiai penktadienį Liepos 17-ąją sulaikė 8 migrantus neteisėtai atvykusius iš Lietuvos. Afganistano piliečiai Lietuvos ir Lenkijos valstybinę sieną kirto pėsčiomis draudžiamoje vietoje. Visi užsieniečiai perduoti Lietuvos pareigūnams. Tai buvo vienintelis savaitgalio sulaikymas Lietuvos ir Lenkijos pasienyje. Iš viso šiemet nuo metų pradžios Lenkijos pasieniečiai mūsų pareigūnams grąžino daugiau nei 970 žmonių, neteisėtai atvykusių į Lenkiją iš Lietuvos. Įgyvendindami Lietuvos banko siekį užtikrinti geresnį finansinių paslaugų prieinamumą regionuose, šalyje veikiantis komerciniai bankai yra pasirengę pagerinti fizinį paslaugų prieinamumą 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno banko skyriaus. Apie tai Lietuvos bankas informavo susitikime su Lietuvos savivaldybių asociacija. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajono, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Bankai jau kreipėsi į savivaldybės dėl bendradarbiavimo. Lietuvos bankas pabrėžia, kad savivaldybės įsitraukimas bus svarbus ieškant bankų veiklai tinkamų patalpų, atitinkančių saugumo ir fizinio prieinamumo reikalavimus, o pradėjus teikti paslaugas informuojant gyventojus apie naujas galimybes jomis pasinaudoti. Vyriausiai rinkimų komisijai panaikinus Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos įgaliojimus, laikinai mero pareigas eis socialdemokratas Valdas Tumelis, iki šiol ėjęs vicemero pareigas. Tokį sprendimą šiandien priėmė posėdžiavusi Marijampolės savivaldybės taryba. Už jo kandidatūrą balsavo 19 tarybos narių, susilaikė 4. Tumelis šias pareigas eis iki 2027 metų vyksiančių savivaldos rinkimų. VRK sprendimą dėl socialdemokrato Povilo Isodos priėmė Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus. Jį kaltu čekiukų baudžiamojoje byloje. Priminsime, kad Povilas Isoda buvo pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Jam buvo skirta galutinė 10 tūkstančių eurų bauda. Teismo nuosprendžiu merui skirta ir baudžiamoji poveikio priemonė. Atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje 3 metus. Nuo šių metų rugpjūčio pirmos dienos įsigalioja ilgai laukti Lietuvos banko atsakingojo skolinimo nuostatų pakeitimai, kurie gali tapti išsigelbėjimu šimtams lietuvių, svajojančių apie nuosavus namus. Perkant pirmąjį būstą nustatoma žemesnė minimali pradinio įnašo kartelė – 10%. Visgi nekilnojamo turto ekspertai įspėja. Ši lengvata bus taikoma ne visiems, o bankai pirkėjus vertins per padidinamąjį stiklą.
2: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12, pajūrė gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12, naktį pajūrė gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Hei, geros dienos!
4: Geros dienos!

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikiai FM. Geros dienos.
3: Dar kartelį norisi pasisveikinti su visais, kurie tik dabar galbūt prisijungė prie mūsų. Čia laida Geros dienos, prie mikrofono Robertas. Su jumis draugausiu iki pat 17, kol gyvos ši laida. O šią valandą turėsim kelionę į rubriką Gerą prisiminti, žinoma, lietuviškas top trietukas. Laukia savaitės naujiena ir informacija apie orus. Visa tai antroje Geros dienos valandoje šį pirmadienį.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694 013 99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694 013 99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti. Kelkimės į 2006 Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. 20 pozicija, Pussycat Dolls su Will.i.am.

0: Reklama.
1: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šiandien Lietuvoje daug kur lietus, griaudės ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20 rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 pajūrė gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15 dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 naktį pajūrė gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15 dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 12 dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
3: Lietuviškas top trejetukas.
6: Lietuviškas top trejetukas kviečia į svečius, o šiandien vaišinsimės 2022 metų kūriniais. Pradėkim nuo Džian darbo. Noriu.

įprastų į lietuvišką top 3-tuką. Primenu, jis šiandien sudarytas iš 2022 metų kūrinių. Ir antrasis darbas čia Melancholija, kurią atlieka Ieva Narkutė. Melancholijos

Grįžtuoju eterį tam, kad priminčiau, mes lietuviškame top 3-tuke 2022 metai ir tik dabar pastebėjau, kad šiandien išskirtinai top 3 merginų. Turėjom Gia Noriu, turėjom ir Ieva Narkutė Melancholija, tai turim ir Iglę, bei jos darbą Sulauk.

0: Reklama. Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
2: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
2: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
2: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
4: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda prabėgo, lygiai 15 svarbiausios žinios, palieku jūsų muziką ir jomis, o po žinių būtinai susikirdėsim ir tuomet su muzika keliausim jau ir trečioje geros dienos valandoje.

0: Reklama.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena, eteryje žinios. Lenkijos pasieniečiai Lietuvos pareigūnams savaitgalį perdavė 8 migrantus į kaimyninę šalies teritoriją prasmukusius iš mūsų valstybės. Kaip rašoma pasieniečių pranešime, Lenkijos pasieniečiai penktadienį Liepos 17-ąją sulaikė 8 migrantus neteisėtai atvykusius iš Lietuvos. Afganistano piliečiai Lietuvos ir Lenkijos valstybinę sieną kirto pėsčiomis draudžiamoje vietoje. Visi užsieniečiai perduoti Lietuvos pareigūnams. Tai buvo vienintelis savaitgalio sulaikymas Lietuvos ir Lenkijos pasienyje. Iš viso šiemet nuo metų pradžios Lenkijos pasieniečiai mūsų pareigūnams grąžino daugiau nei 970 žmonių, neteisėtai atvykusių į Lenkiją iš Lietuvos. Įgyvendindami Lietuvos banko siekį užtikrinti geresnį finansinių paslaugų prieinamumą regionuose, šalyje veikiantis komerciniai bankai yra pasirengę pagerinti fizinį paslaugų prieinamumą 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno banko skyriaus. Apie tai Lietuvos bankas informavo susitikime su Lietuvos savivaldybių asociacija. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajono, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Bankai jau kreipėsi į savivaldybės dėl bendradarbiavimo. Lietuvos bankas pabrėžė, kad savivaldybės įtraukimas bus svarbus ieškant bankų veiklai tinkamų patalpų, atitinkančių saugumo ir fizinio prieinamumo reikalavimus, o pradėjus teikti paslaugas informuojant gyventojus apie naujas galimybes jomis pasinaudoti. Vyriausiai rinkimų komisijai panaikinus Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos įgaliojimus, laikinai mero pareigas eis socialdemokratas Valdas Tumelis, iki šiol ėjęs vicemero pareigas. Tokį sprendimą šiandien priėmė posėdžiavusi Marijampolės savivaldybės taryba. Už jo kandidatūrą balsavo 19 tarybos narių, susilaikė 4. Tumelis šias pareigas eis iki 2027 metų vyksiančių savivaldos rinkimų. VRK sprendimą dėl socialdemokrato Povilo Isodos priėmė Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus. Jį kaltu čekiukų baudžiamojoje byloje. Priminsime, kad Povilas Isoda buvo pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Jam buvo skirta galutinė 10 tūkstančių eurų bauda. Teismo nuosprendžiu merui skirta ir baudžiamoji poveikio priemonė. Atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje 3 metus. Nuo šių metų rugpjūčio pirmos dienos įsigalioja ilgai laukti Lietuvos banko atsakingojo skolinimo nuostatų pakeitimai, kurie gali tapti išsigelbėjimu šimtams lietuvių, svajojančių apie nuosavus namus. Perkant pirmąjį būstą nustatoma žemesnė minimali pradinio įnašo kartelė – 10%. Visgi nekilnojamo turto ekspertai įspėja. Ši lengvata bus taikoma ne visiems, o bankai pirkėjus vertins per padidinamąjį stiklą.
2: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12, pajūrė gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūrė gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Geros dienos.
0: Įpusėjome laidoje geros dienos, mėgstu sakyti iš kart po 15 valandos. Pusę darbų nudirbom, pusę liko ir tai džiugina, nes vakaro pramogos vis artyn ir artyn. O prie reikalų keliaukim, visų pirma šią valandą gerą prisiminti, žinoma, savaitės naujiena, informacija apie antradienio trečiadienio orus, na ir taip, muzikinė ruletė, pasiruošusi mums bus priminti, jei neklistu, 2024 metų kūrinius. Ar taip ir bus, sužinosime šią valandą, o kol kas šiek tiek muzikos ir ruoškitės jau kelionį į rubriką Gerą prisiminti.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti 2005-ieji grojimiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 66 pozicija po princesė Britney Spears, Do Something.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują 2 dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klounų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamėgtų labubų, Gorilla King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajus. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 12, dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė ruletė šiandien mus kviečia į 2025 metus. Pradėkim nuo Čiofi ir Mark Lukas bendro darbo Solia arba tiesiog Ti Amo.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Po pertraukos didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės jau šį šeštadienį Liepos 25-ąją 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Hegelman B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Elmaga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Nauja daina.
6: Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm lygiai

0: то.
1: Реклама. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Hei, geros dienos.
4: Labai jau greit šiandien darbai trečioje geros dienos valandoje visi nusidirbo. Atrodo, kaip ir nieko svarbaus nebeturim. Tad priminsiu, kad lygiai 16 svarbiausios žinios, o iki to laiko mūsų lydi visų laikų geriausia muzika.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena, eteryje žinios. Lenkijos pasieniečiai Lietuvos pareigūnams savaitgalį perdavė 8 migrantus į kaimininę šalies teritoriją prasmukusius iš mūsų valstybės. Kaip prašoma pasieniečių pranešime, Lenkijos pasieniečiai penktadienį Liepos 17-ąją sulaikė 8 migrantus neteisėtai atvykusius iš Lietuvos. Afganistano piliečiai Lietuvos ir Lenkijos valstybinę sieną kirto pėsčiomis draudžiamoje vietoje. Visi užsieniečiai perduoti Lietuvos pareigūnams. Tai buvo vienintelis savaitgalio sulaikymas Lietuvos ir Lenkijos pasienyje. Iš viso šiemet nuo metų pradžios Lenkijos pasieniečiai mūsų pareigūnams grąžino daugiau nei 970 žmonių, neteisėtai atvykusių į Lenkiją iš Lietuvos. Įgyvendindami Lietuvos banko siekį užtikrinti geresnį finansinių paslaugų prieinamumą regionuose, šalyje veikiantis komerciniai bankai yra pasirengę pagerinti fizinį paslaugų prieinamumą 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno banko skyriaus. Apie tai Lietuvos bankas informavo susitikime su Lietuvos savivaldybių asociacija. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajono, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Bankai jau kreipėsi į savivaldybės dėl bendradarbiavimo. Lietuvos bankas pabrėžia, kad savivaldybės įtraukimas bus svarbus ieškant bankų veiklai tinkamų patalpų, atitinkančių saugumo ir fizinio prieinamumo reikalavimus, o pradėjus teikti paslaugas informuojant gyventojus apie naujas galimybes jomis pasinaudoti. Vyriausiai rinkimų komisijai panaikinus Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos įgaliojimus, laikinai mero pareigas eis socialdemokratas Valdas Tumelis, iki šiol ėjęs vicemero pareigas. Tokį sprendimą šiandien priėmė posėdžiavusi Marijampolės savivaldybės taryba. Už jo kandidatūrą balsavo 19 tarybos narių, susilaikė 4. Tumelis šias pareigas eis iki 2027 metų vyksiančių savivaldos rinkimų. VRK sprendimą dėl socialdemokrato Povilo Isodos priėmė Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus. Jį kaltu čekiukų baudžiamojoje byloje. Priminsime, kad Povilas Isoda buvo pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Jam buvo skirta galutinė 10 000 eurų bauda. Teismo nuosprendžiu merui skirta ir baudžiamoji poveikio priemonė. Atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje 3 metus. Nuo šių metų rugpjūčio 1 dienos įsigalioja ilgai laukti Lietuvos banko atsakingojo skolinimo nuostatų pakeitimai, kurie gali tapti išsigelbėjimu šimtams lietuvių, svajojančių apie nuosavus namus. Perkant pirmąjį būstą nustatoma žemesnė minimali pradinio įnašo kartelė – 10%. Visgi nekilnojamo turto ekspertai įspėja. Ši lengvata bus taikoma ne visiems, o bankai pirkėjus vertins per padidinamąjį stiklą.
2: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12, pajūrė gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūrė gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM. Geros dienos.
4: Prasideda jau ketvirtoji geros dienos valanda, smagu grįžti į eterį šioje laidoje ir priminti, kad turėsime tikrai smagių dalykėlių šią valandėlę, tai ir gera prisiminti ir mano top 3, žinoma informacija apie orus ir visų laikų geriausia muzika lydės mus į pirmadienio vakarą. Tad likime kol kas kartu, čiagi senas geras, gala Freed from Desire, tęsia laida geras.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti 2004-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. Penktoji pozicija, o čia sutinkame G&G sindikatą kartu su Daiva ir jų darbą. Rytojui reikia

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 15 dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 12 dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Roberto Top 3.
5: Roberto Top 3 keliauja šį pirmadienį į eterį ir jį norisi pradėti smagiai. Nesvarbu, kad pirmadienis. Nuotaikos puikios. Pitbullis su visa savo puikia kompanija ir jų Pretty Woman.

0: Sugrįžtu į eterį, geros nuotaikos Pitbulis. Baigia skambėti metas lietuviškam kūriniui. Mano top turėtų kėti. Tebūnie tai grupė 2. Turiu, kiek turiu.
1: Aš

Kiek turit jūs, bet aš turiu tris dainas savo top 3-tuke, dvi jau pagrojau, tai priminsiu Pitbullį su kompanija Pretty Woman, grupė turiu kiek turiu, metas ir trečiajam darbui. Marionne ir Agatha Braid, mano muzika.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau. Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. New music. Nauja daina. Daug kartų sakiau.

0: geros dienos.
1: Štai ir baigėsi geros dienos šį pirmadienį. Čia 4 valandas tikrai smagiai laiką praleido Šobertas. Tikiu, kad pakartosime rytoj. Nuo 13 toj pačioj bangoj. O palieku jūs su legendiniu Queen kūriniu. Visiems gero, puikaus pirmadienio vakaro su mūsų radio stotimi. Iki rytojaus. Ate.

0: Реклама.
1: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas vakaras. Eteryje žinios. Lietuvos muitinė perspė gyventojus apie nustatytas interneto svetaines, kuriuose neteisėtai naudojamas muitinės pavadinimas ir imituojama ankstesnė Lietuvos muitinės interneto svetainė. Gyventojai raginami būti budrus, nespausti įtartinų nuorodų, neatskleisti savo prisijungimo duomenų ir visada patikrinti interneto svetainės adresą prieš naudojantis jos paslaugomis. Lietuvos muitinė primena, kad oficialūs muitinės interneto adresai yra Lietuvos muitinės svetainė muitinė.lrv.lt ir muitinės paslaugų portalas manomuitinė.lt. Kilus abejonių dėl interneto svetainės patikimumo, rekomenduojama informaciją tikrinti tik oficialiais Lietuvos muitinės kanalais. Per praėjusias 3 paras šalies ugniagesiai gelbėtojai užgesino 69 gaisrus ir atliko 126 gelbėjimo darbus. Gaisruose žuvo vienas žmogus, dar vienas buvo traumuotas. Ugniagesiai iš vandens telkinių išgelbėjo 3 žmonės, ištraukė 4 nuskendusius žmonių kūnus. Susisiekimo ministro Juro Taminsko įsakymu Lietuvos viešojo transporto parko atnaujinimui jau skirta 22,8 milijono eurų. Už šias lėšas 9 savivaldybėse keleivius pradės vežti 141 naujas autobusas, 125 elektriniai ir 16 varomų vandeniliu. 141 naujas autobusas pakeisenas ir taršias viešojo transporto priemonės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Marijampolėje ir Tauragėje. Jonavos mažai bei Kėdainių rajonų savivaldybėse. Tačiau tai dar ne pabaiga, šiuo metu vertinamos ir kitose savivaldybėse paslaugas teikiančių vežėjų paraiškos. Tad nauji aplinkai draugiškesni autobusai jau greitai kursuos ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir regionuose, sakoma susisiekimo ministro pranešime. Kaip skelbta anksčiau, viešojo transporto parkui atnaujinti susisiekimo ministerija iš viso yra numačiusi skirti 60 milijonų eurų. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigia, kad dėl atliekų krizės Vilniaus regione kol kas nuspręsta neskelbti ekstremalios situacijos valstybės lygiu. Kaip teigia ministrė, bus didinami atliekų deginimo pajėgumai. Susitikimą dėl besitęsiančios Vilniaus regiono atliekų krizės premjeras Mindaugas Sinkevičius sušaukė šiandien. Praėjusią savaitę jis teigė, kad į krizės, su kuria susitvarkyti savivaldai nebepavyksta, sprendimo paieška turės įsijungti ir valstybė. Europos Sąjunga šiandien skyrė 550 milijonų eurų baudą internetinės prekybos platformai AliExpress už tai, kad joje buvo leidžiama pardavinėti neteisėtas prekes, įskaitant nesaugius žaislus ir kosmetiką. Europos Sąjungos teigimu AliExpress taip pat nepakankamai stengiasi sustabdyti padirbtų prekių pardavimą. Be to, platformai aptikus nelegalias prekes, daugelis jų internete likdavo dar kelias savaitės. Rizika turi būti nustatyta ir sistemingai šalinama, kad vartotojai galėtų saugiai apsipirkti internetu. Šiandien reikalaujame, kad AliExpress laikytųsi šio standarto ir raginame imtis veiksmų, pareiškime teigia Europos Sąjungos technologijų vadovė Hena Virkunen. Kinijos internetinės prekybos platforma šiandien sukritikavo šią baudą dėl prekybos neteisėtomis prekėmis. Bendrovė šią sankciją pavadino neproporcinga.
2: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2008. Madonna featuring Justin Timberlake. 4 minutes. I'm out of time and all I got is

0: save the world.
1: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Jūsų dėmesio į rubriką Atgal į ateitį ir mes keliamės į 2016 metus, kuomet pasirodė iš naujo perleistas kūrinys Yves LaRocque Rise Up.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti.
3: Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klounų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamirktų labubų, gorila King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajus. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, antklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Kas čia?
4: Mažeikia FM.
5: Radio archyvai.
6: Pats metas radio archyvams ir šį kartą čia šioje rubrikoje mes su jumis keliamės į 2020 metus, kuomet 30 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Sisters on Wire ir jau turbūt legendinis jų vizitinis darbas Mėlyna Mėlyna.

0: Po pertraukos didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės jau šį šeštadienį Liepos 25-ąją 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Hegelman B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Elmaga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas vakaras. Eteryje žinios. Lietuvos muitinė perspė gyventojus apie nustatytas interneto svetaines, kuriuose neteisėtai naudojamas muitinės pavadinimas ir imituojama ankstesnė Lietuvos muitinės interneto svetainė. Gyventojai raginami būti budrus, nespausti įtartinų nuorodų, neatskleisti savo prisijungimo duomenų ir visada patikrinti interneto svetainės adresą prieš naudojantis jos paslaugomis. Lietuvos muitinė primena, kad oficialūs muitinės interneto adresai yra Lietuvos muitinės svetainė muitinė.lrv.lt ir muitinės paslaugų portalas manomuitinė.lt. Kilus abejonių dėl interneto svetainės patikimumo, rekomenduojama informaciją tikrinti tik oficialiais Lietuvos muitinės kanalais. Per praėjusias tris paras šalies ugniagesiai gelbėtojai užgesino 69 gaisrus ir atliko 126 gelbėjimo darbus. Gaisruose žuvo vienas žmogus, dar vienas buvo traumuotas. Ugniagesiai iš vandens telkinių išgelbėjo 3 žmonės, ištraukė 4 nuskendusius žmonių kūnus. Susisiekimo ministro Juro Taminsko įsakymu Lietuvos viešojo transporto parko atnaujinimui jau skirta 22,8 milijono eurų. Už šias lėšas 9 savivaldybėse keleivius pradės vežti 141 naujas autobusas, 125 elektriniai ir 16 varomų vandeniliu. 141 naujas autobusas pakeis senas ir taršias viešojo transporto priemonės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Marijampolėje ir Tauragėje. Jonavos mažai bei Kėdainių rajonų savivaldybėse. Tačiau tai dar ne pabaiga, šiuo metu vertinamos ir kitose savivaldybėse paslaugas teikiančių vežėjų paraiškos. Tad nauji aplinkai draugiškesni autobusai jau greitai kursuos ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir regionuose, sakoma susisiekimo ministro pranešime. Kaip skelbta anksčiau, viešojo transporto parkui atnaujinti susisiekimo ministerija iš viso yra numačiusi skirti 60 milijonų eurų. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigia, kad dėl atliekų krizės Vilniaus regione kol kas nuspręsta neskelbti ekstremalios situacijos valstybės lygiu. Kaip teigia ministrė, bus didinami atliekų deginimo pajėgumai. Susitikimą dėl besitęsiančios Vilniaus regiono atliekų krizės premjeras Mindaugas Sinkevičius sušaukė šiandien. Praėjusią savaitę jis teigė, kad į krizės, su kuria susitvarkyti savivaldai nebepavyksta, sprendimo paieška turės įsijungti ir valstybė. Europos Sąjunga šiandien skyrė 550 milijonų eurų baudą internetinės prekybos platformai AliExpress už tai, kad joje buvo leidžiama pardavinėti neteisėtas prekes, įskaitant nesaugius žaislus ir kosmetiką. Europos Sąjungos teigimu AliExpress taip pat nepakankamai stengiasi sustabdyti padirbtų prekių pardavimą. Be to, platformai aptikus nelegalias prekes, daugelis jų internete likdavo dar kelias savaitės. Rizika turi būti nustatyta ir sistemingai šalinama, kad vartotojai galėtų saugiai apsipirkti internetu. Šiandien reikalaujame, kad AliExpress laikytųsi šio standarto ir raginame imtis veiksmų, pareiškime teigia Europos Sąjungos technologijų vadovė Hena Virkunen. Kinijos internetinės prekybos platforma šiandien sukritikavo šią baudą dėl prekybos neteisėtomis prekėmis. Bendrovė šią sankciją pavadino neproporcinga.
2: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą kviečiu jūs į 2000-uosius metus, o čia keliaujam su nuostabiu kūriniu, tai Košin darbas Catch.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
7: Antradienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12 pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Green Nasarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man visko reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langy.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Radijo archyvai.
5: Keliaukim dar šiek tiek laiku, šį kartą ne taip ir toli atgal, į 2023-uosius ir čia 30-ąją metų savaitę debiutavo mūsų etrija Paulina Paukštaitytė ir Bučiuok.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas vakaras. Eteryje žinios. Lietuvos muitinė perspė gyventojus apie nustatytas interneto svetaines, kuriuose neteisėtai naudojamas muitinės pavadinimas ir imituojama ankstesnė Lietuvos muitinės interneto svetainė. Gyventojai raginami būti budrus, nespausti įtartinų nuorodų, neatskleisti savo prisijungimo duomenų ir visada patikrinti interneto svetainės adresą prieš naudojantis jos paslaugomis. Lietuvos muitinė primena, kad oficialūs muitinės interneto adresai yra Lietuvos muitinės svetainė muitinė.lrv.lt ir muitinės paslaugų portalas mano-muitinė.lt. Kilus abejonių dėl interneto svetainės patikimumo, rekomenduojama informaciją tikrinti tik oficialiais Lietuvos muitinės kanalais. Per praėjusias 3 paras šalies ugniagesiai gelbėtojai užgesino 69 gaisrus ir atliko 126 gelbėjimo darbus. Gaisruose žuvo vienas žmogus, dar vienas buvo traumuotas. Ugniagesiai iš vandens telkinių išgelbėjo 3 žmonės, ištraukė 4 nuskendusius žmonių kūnus. Susisiekimo ministro Juro Taminsko įsakymu Lietuvos viešojo transporto parko atnaujinimui jau skirta 22,8 milijono eurų. Už šias lėšas 9 savivaldybėse keleivius pradės vežti 141 naujas autobusas, 125 elektriniai ir 16 varomų vandeniliu. 141 naujas autobusas pakeis senas ir taršias viešojo transporto priemonės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Marijampolėje ir Tauragėje. Jonavos mažai bei Kėdainių rajonų savivaldybėse. Tačiau tai dar ne pabaiga, šiuo metu vertinamos ir kitose savivaldybėse paslaugas teikiančių vežėjų paraiškos. Tad nauji aplinkai draugiškesni autobusai jau greitai kursuos ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir regionuose, sakoma susisiekimo ministro pranešime. Kaip skelbta anksčiau, viešojo transporto parkui atnaujinti susisiekimo ministerija iš viso yra numačiusi skirti 60 milijonų eurų. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigia, kad dėl atliekų krizės Vilniaus regione kol kas nuspręsta neskelbti ekstremalios situacijos valstybės lygiu. Kaip teigia ministrė, bus didinami atliekų deginimo pajėgumai. Susitikimą dėl besitęsiančios Vilniaus regiono atliekų krizės premjeras Mindaugas Sinkevičius sušaukė šiandien. Praėjusią savaitę jis teigė, kad į krizės, su kuria susitvarkyti savivaldai nebepavyksta, sprendimo paieška turės įsijungti ir valstybė. Europos Sąjunga šiandien skyrė 550 milijonų eurų baudą internetinės prekybos platformai AliExpress už tai, kad joje buvo leidžiama pardavinėti neteisėtas prekes, įskaitant nesaugius žaislus ir kosmetiką. Europos Sąjungos teigimu AliExpress taip pat nepakankamai stengiasi sustabdyti padirbtų prekių pardavimą. Be to, platformai aptikus nelegalias prekes, daugelis jų internete likdavo dar kelias savaitės. Rizika turi būti nustatyta ir sistemingai šalinama, kad vartotojai galėtų saugiai apsipirkti internetu. Šiandien reikalaujame, kad AliExpress laikytųsi šio standarto ir raginame imtis veiksmų, pareiškime teigia Europos Sąjungos technologijų vadovė Hena Virkunen. Kinijos internetinės prekybos platforma šiandien sukritikavo šią baudą dėl prekybos neteisėtomis prekėmis. Bendrovė šią sankciją pavadino neproporcinga.
2: Orų prognozė.
1: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai

0: Come on, come on. Show them.
1: Šimto penkių ir šešių dešimtųjų megahercų FM bangų ruože. Mažeikiai

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: show on.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažyk FM. Mažyk FM. Six foot two, eyes blue, I'm into it.

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai